0: How's this it?
1: Kaploita don not pa.
2: Si mos, tala sento te spia man, man.
1: Ok, ne duc.
2: Ma, eu că ne duc, nu. Eu te-am arată spiam, spiam, spiam. Nu cașcă cuzgi faze nada te faze, bă.
1: Ele ți-a înseamnă duci pe lua, pa.
2: Nu să bine, lăsi sento, dar gare ți-a văd un coză.
3: Ma, ja, le ți-a înseamnă.
1: A, boi, a.
2: Nu cașcă să bine, cu aș băt, comprende, nu mai ajut, dici, nu, ja, ci pe lua ți-a înseamnă, brada.
1: Cu sine, la terra, terra.
3: Ele ți-a vii per cima, ne.
1: A, boi, a.
2: Pernă nu arde.
1: Se bine. Bun domenică. Gruguinha na corpo.
3: Sim. Cozinha terra.
1: Sebi.
2: Sebi, sebi.
1: Sabe sebi.
3: Docinho.